vermez demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en